0: Xavi.
1: Dipor
0: kaham.
1: Yang nagi sore niklanto sa tumi sir.
0: Nagi sore niklanto. Xavi niklanto.
1: Ini jato kala rok. Kano kala kamen jawin ni kabal kaham. Nana pusnung ni kong masama bagay.
0: Da.
1: Ang nata mong tanong sa kanan nito hindi joke sir. Silsila tiyari ka.
0: Silsila na?
1: Silsila tiyari ka title song. Tutam nang kaya kumasa na bagay ni. Jang di diket kanya jo. Pula tong nai sar sini nungta. Kita ani yar jazu. Kita ani an basi yang ko solid bazar ni.
0: Kaki.
1: Borak ni bagai tanya ni bagai senor kerja bagai ada samu silcil ada kerja mana tu. Kita kaham kerum tongo.
0: Kahamno.
1: In korang kerang kerja tu tak sekali bela.
0: Dah.
1: Jatamurup kena ya. Ini korang kena kerja tu tak sekali bela.
0: Dah. Aku okay.
1: Narka sar hamil sar.
0: Dah. Belai hambai.
1: Ani di ber.
0: Hamai di ber kaham. Dah aku di ber kaham. हे प्यार का और समो अलका यक नहीं ते कुमार सानुनी खरांगो सिलसिला हे प्यार का फिल्म ने और समो